0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 워차를 편종네
1: 니엔 워차를 기도 땀네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 워차를 시비 땀네리체
2: chigela shupi piripe da batang zamne sa jo khala yupe pegal lu disen gel hin yugam sa malam so sa de ngo thar tam ju chebe chi jo le chenang je war ka chi male chen so jo shuke be ju yin sen gel ni ge tirin gi de zhen tin ben jo shi zi zhong qi zhong mo zhong gi jin jun sum gi che bo cha xin zhe sen gi chu bi jia wa chung le chung bi zhu ji wei na yu me sen bi dang je ma ma ni chi zo wa jiang shi ba shu gi yin be hen gen ne sen shi yu ba shu che lo che dong ko ge ju jin yin wan ne sung jin jun sum gi 你们记了对吧行专门这个样子的多半呢建设独不建特质靠不用动的水呢特殊没了我在街尾学了培育三大人比帕玛冰淇淋的古味成绩特殊猫咪拉肚这把当特殊猫咪培育帕玛冰淇淋的金币一穷难过俺们这都九年总能够给这个是一看都露的特殊猫咪三当培育帕玛冰淇淋的恰了感觉拉酸土吧这个一把的金军送别 ᱛᱚᱢᱚ ᱨᱤᱱᱪᱤ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱪᱤ ᱪᱩᱱᱟ ᱪᱮᱢᱵᱮ ᱞᱟᱜᱛᱟ ᱢᱮᱜᱮᱢ ᱪᱩᱝ ᱤᱪᱩᱝ ᱠᱩᱨᱪᱚ ᱪᱮᱵᱮ ᱞᱩᱪᱩᱝ ᱫᱤᱥᱤᱱ ᱛᱷᱟᱥᱩ ᱢᱚᱢᱤᱨ ᱪᱮᱠᱮ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠ ᱛᱷᱟᱥᱩ ᱢᱚᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱯᱟᱢᱟ ᱯᱤᱱᱡᱤ ᱣᱟᱨᱠᱤ ᱡᱮᱥᱟᱝ ᱭᱟᱯᱚ ᱪᱩᱱᱤ ᱴᱷᱤᱱᱤ ᱠᱟᱱᱡᱚ ᱪᱚ ᱱᱤᱜᱤ ᱥᱟᱨ ᱞᱟᱥᱩᱱ ᱛᱩᱵᱟ ᱡᱮᱭᱩᱣᱟᱨᱤ ᱪᱤᱱᱡᱩᱱ ᱥᱩᱢᱠᱤ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱫᱟ ᱪᱤᱨᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱣᱟ ᱪᱩᱝ ᱡᱟᱥᱤ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱱᱥᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱧᱟᱪᱤ ᱪᱚᱣᱟᱞᱮ ᱴᱷᱩᱢᱵᱤ ᱡᱩᱨᱢᱮ ᱛᱟᱢᱡᱟ ᱛᱷᱟᱱᱡᱟᱢ ᱛᱮᱱᱥᱩᱱ ᱞᱟ ᱪᱮᱣᱟ ᱤᱱᱞᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱠᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱪᱚᱞᱮ ᱥᱚᱵᱡᱤᱱ ᱡᱤᱡᱚᱵᱥᱤᱱ ᱪᱩᱠᱛᱮᱢᱵᱤ ᱨᱟᱝᱛᱟᱭᱟ ᱤᱱᱥᱤ ᱥᱮᱢᱞᱟ ᱛᱮᱜᱚᱨᱜᱮ ᱡᱚᱵᱚᱵ ᱥᱮᱨᱚᱱᱟ
3: ᱡᱮᱜᱮ ᱛᱮᱭ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱛᱤᱞᱚ ᱪᱤᱧᱤᱵᱮ ᱛᱮᱭ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱭ ᱛᱟᱢᱡᱤᱞᱟ ᱱᱚᱫᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱩᱭ ᱛᱟᱢᱠᱟ ᱛᱟᱢᱞᱚ ᱢᱩᱜᱵᱮ ᱛᱟᱢᱞᱚ ᱛᱚᱝᱭᱚ ᱛᱟ ᱢᱮᱥᱮ ᱪᱩᱝᱭᱚ ᱢᱟᱫᱟ ᱢᱟᱝᱢᱤ ᱛᱩᱭᱤᱱ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱣᱟ ᱱᱤᱜᱮ ᱥᱚᱠᱩᱱᱤ ᱡᱚᱭᱚᱝᱜᱮ ᱡᱚᱭᱚᱝᱜᱮ ᱢᱟ ᱡᱚᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱟᱡᱟ ᱞᱚ ᱠᱷᱟᱭᱟ ᱴᱩᱡᱮ ᱥᱟ ᱛᱮ ᱟᱡᱟ ᱱᱩᱥᱩ ᱢᱟᱜᱟ ᱞᱚ ᱱᱩᱥᱩ ᱴᱩᱡᱮ ᱪᱚ ᱱᱟᱢᱥᱟ ᱯᱟᱣ ᱯᱚ ᱥᱟ ᱯᱟᱣ ᱠᱚ ᱢᱟ ᱯᱚ ᱤᱱᱵᱮ ᱯᱟᱣ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱥᱚ ᱯᱟᱣ ᱜᱮ ᱵᱩᱞᱚ ᱠᱷᱟᱱᱚ ᱡᱮ ᱯᱟᱣ ᱡᱮ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱮᱵᱚ ᱱᱤ ᱫᱮ ᱵᱮᱛᱚ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱮᱵᱚ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱜᱮ ᱵᱩᱞᱚ ᱡᱚᱜᱚ ᱯᱚᱢᱵᱚ ᱯᱚᱢᱵᱚ ᱱᱤ ᱫᱮ ᱡᱮ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱟᱱᱛᱟ ᱫᱮ ᱡᱤ ᱠᱚᱝᱞᱮ ᱡᱩ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱝ ᱡᱩ ᱛᱮ ᱪᱟᱜᱟ ᱥᱩᱢᱫᱚ ᱥᱩᱢᱫᱚ ᱡᱮ ᱞᱤ ᱠᱟᱝ ᱱᱤ ᱥᱩ ᱱᱤ ᱥᱩ ᱭᱮ ᱛᱮ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱱ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱡᱚ ᱥᱟ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱢᱟᱝ ᱢᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱛᱤᱧᱞᱮ ᱭᱟ ᱪᱤᱱ ᱥᱟᱫᱟ ᱭᱮᱨᱩ ᱞᱚ ᱱᱤ ᱪᱚᱜᱚ ᱛᱮ ᱪᱟ ᱡᱚ ᱪᱚᱜᱚ ᱛᱮ ᱠᱮᱱᱤ ᱢᱚᱜᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱡᱤ ᱛᱮ ᱞᱤ ᱛᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱮ ᱱᱩᱥᱤᱝ ᱮᱢᱮ ᱞᱤᱴᱤᱝ ᱯᱚᱢᱵᱚ ᱱᱤ ᱛᱮ
4: ᱨᱮ ᱛᱮ
3: ᱢᱚᱫᱤ ᱞᱟ ᱪᱤᱠᱛᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱮ ᱪᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱢᱚᱫᱤ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱞᱚ ᱭᱟ ᱱᱩᱥᱤ ᱭᱚᱝ ᱱᱟ ᱛᱤᱠᱤ ᱵᱟᱝ ᱥᱤ ᱥᱚᱱ ᱵᱮ ᱢᱟᱝ ᱢᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱵᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱱ ᱫᱚ ᱨᱟᱱ ᱭᱚᱝ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱟ ᱛᱩ ᱥᱚ ᱥᱮ ᱚᱱ ᱛᱩᱠ ᱥᱮ ᱪᱤᱝ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱩᱠ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱢᱤ ᱛᱟ ᱢᱤᱥᱮ ᱜᱮ ᱯᱟᱞᱚ ᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱣᱟ ᱱᱤ ᱛᱮ ᱡᱩᱱᱟ ᱢᱤᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱞᱚ ᱛᱮᱱ ᱛᱩᱠ ᱥᱮ ᱪᱤᱝ ᱱᱤ ᱧᱤᱣᱟ ᱪᱤᱠ ᱞᱟ ᱪᱤᱠ ᱞᱟ ᱪᱤᱝ ᱱᱟ ᱧᱤᱣᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱞᱟ ᱪᱤᱝ ᱧᱤᱣᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱞᱟ ᱪᱤᱝ ᱛᱮ ᱢᱚ ᱠᱚᱨᱟ ᱥᱮᱢ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱞᱟ ᱞᱚᱝ ᱯᱮᱱᱴᱟ ᱤᱱᱟ ᱜᱮ ᱞᱟ ᱞᱚ ᱵᱚ ᱜᱮ ᱞᱟ ᱞᱚ ᱱᱟ ᱱᱤᱨᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱨᱩ ᱯᱚᱢᱟ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱱᱩᱠᱥ ᱪᱮ ᱜᱮ ᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱵᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱭᱮᱜᱮ ᱱᱟ ᱱᱮ ᱡᱚ ᱠᱩᱨᱤ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱯᱷᱩᱞ ᱞᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱧᱟᱝ ᱦᱮ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱞᱚ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱛᱩᱥ ᱨᱤᱢᱵᱮ ᱪᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱛᱩᱥ ᱠᱩᱝ ᱨᱚ
5: ᱠᱟᱯ ᱫᱩ ᱫᱚ ᱞᱚᱡᱤᱠ ᱱᱟ ᱞᱚ ᱞᱮ ᱪᱮ ᱛᱮᱢᱟ ᱠᱟ ᱡᱚ ᱫᱤ ᱭᱟ ᱡᱮ ᱨᱟᱴᱚ ᱣᱟ
3: ᱛᱟᱠᱮ ᱱᱟ
4: ᱛᱮ ᱢᱮᱥᱮ ᱦᱚᱨᱟᱢ ᱵᱮ
3: ᱢᱮᱥᱮ ᱠᱚ ᱧᱤᱢᱟᱥᱤᱠ ᱫᱚ ᱧᱤᱢᱟᱥᱤᱠ ᱠᱮᱭᱟ ᱵᱮ ᱢᱮᱥᱮ ᱦᱚᱨᱟᱢ ᱵᱮ ᱫᱚ ᱱᱟᱝᱡᱟ ᱠᱚ ᱫᱩᱡᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱢᱵᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱛᱮ ᱡᱚᱴᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱞᱟ ᱞᱮ ᱫᱩᱡᱮ ᱪᱚᱠᱞᱟ ᱠᱮᱱ ᱞᱟ ᱡᱩᱭ ᱭᱮ ᱫᱟ ᱪᱚᱠᱞᱟ ᱥᱮᱱ ᱛᱤᱱᱮ ᱥᱟᱝᱜᱩᱝ ᱮᱥᱩ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱡᱚᱴᱤ ᱡᱮ ᱠᱤ ᱡᱩᱜᱩᱞ ᱤᱵᱚ ᱟᱞᱮᱱᱥ ᱱᱤᱨᱩ ᱡᱚᱣ ᱱᱤᱨᱩ ᱧᱟ ᱞᱟᱡᱤ ᱵᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱪᱤᱝ ᱠᱚᱱᱮ ᱢᱟ ᱭᱩᱱᱤ ᱧᱮᱥᱚ ᱛᱮᱩᱱ ᱪᱮ ᱭᱟ ᱧᱮᱥᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱪᱮᱯᱪᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱮ ᱛᱟᱞᱮ ᱥᱮᱞᱚ ᱪᱤᱝ ᱛᱟ ᱠᱮᱱ ᱞᱟ ᱤᱧ ᱧᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱢᱤᱝ ᱛᱮ ᱵᱚᱞᱚ
5: ᱥᱟᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱡᱮᱡᱩ ᱡᱮᱱᱤ ᱱᱮ ᱡᱩ ᱥᱩᱜᱫᱩ ᱠᱟᱫᱩ ᱫᱮ